خالص ستگرو ہمارا، بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا پرم تے پیخ تو اچا ہو جائے، پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے۔ بابا جی کا اپنا پیخ کوئی نہیں، جن کلیان واسطے جہو جے پیخ دی ضرورت ہے وہ جہا پہن لے گئے، لوکائی کا جہو جے پیس نال پلا ہوئے گا وہ جہا پیس تارن کر لے۔

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولے وچ پاونیاں شروع کیتی مردانا جی بھی اسی طرح کر مردانا جی جانتے نے کہ بابا جی نے کسی دا بیڑا پار کرنا ہو کوئی کوتک رچنا ہے ادھروں کارو بادشاہ آیا اس نے دیکھیا کہ دو فقیر ٹھیکریاں اکٹھیاں کر رہے ہیں حیرانی کی گل ہے فقیراں والا ویس ٹھیکریاں اکٹھیاں کر رہے ہیں چوڑے بھر رہے ہیں ٹھیکریاں بھکشا مانگ رہے ہوں تاں جچدا بھی ہے پر اے فقیر ٹھیکریاں اکٹھیاں کر رہے ہیں رکیا پوچھو آخیا بھی بڑی حیرانی کی گل ہے تسی فقیراں والا ویس دھارن کر کے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر یہ کرنیاں کی نے گرو جی کی چاہتے سن یہی تو سما بنا چاہتے سن اور بن گیا گرو جی کا ڈنگ ہی ایسا ہوں سر جب گنگا جی گئے تو جتھے چڑھتے والوں پانی دے رہے سن گرو جی پشم پانی دین لگ پئے سورج لہندے ول پانی دین لگ پئے طریقہ ہے سمجھاؤ کا کہ کوئی سوال تو کرے پھر میں جواب دیا کارو نے بھی سوال کیتا کہ کی کرنیا نے گرو صاحب کہن لگے یہ ٹھیکریاں جدو میں مر کے جاواں گا نا اس پربھو کی درگاہ وچ نال لے جاواں گا اس لیے میں ٹھیکریاں ہی اکٹھیاں کرتا رہتا ہاں جدو یہ سورت سنبھالی ہے بڑے بھنڈار بھرے نے ٹھیکریاں یہ میں نال لے جانیا نا کارو نے ٹھہاکا ماریا جوڑ دی ہسیا کہن لگیا اج تک تو ٹھیکریاں بھی لگیا ہے اس درگاہ گرو جی مسکرا کے کہن لگے کہ میں تا سنیا ہے کہ اس دیش کا بادشاہ کارو جس نے 40 گنج جوڑ رکھے نے اس نے بھی نال لے جانے تو کارو دے پیروں تھلوں زمین نکل گئی زمین کھسکن لگی کارو دے پیروں تھلوں اس نے سوچیا کہ اج تک اتنا لاجواب کسی نے نہیں سی کیتا سمجھ تو آئی پر بھائی میل بڑی لگی سی اتنی جلدی نہیں لے سکتا اور بابا جی کا چہرہ درشن کر کے اتنا آنندت ہویا کہن لگا مہاراج کرپا کرو آؤ میرے محلوں میں محلوں میں چلے گئے روز ستسنگ ہون لگا تو گرو جی اس نوں اپدیش کرتے ہیں روز اس دے من دی میل لہندی ہے موت پلیتی کپڑ ہوئے جے صابن لئی ہے اوہ توئے پر یہ مت پاپا کے سنگ او تو پہ نامے کے رنگ جیوں جو بابا جی دی سنگت کردا میل لہندی ایک دن گرو جی کہن لگے کارو ہن اسی جانا ہے مترتا دی ایک نشانی اے لے فڑ سوئی اے سوئی اے مترتا دی نشانی سانب کے رکھی اس نے پکڑ لی کہندا جی بڑی میر کیتی نشانی دیتی گرو جی کہن لگے پر اے نشانی اسی تیرے تو لے لینی ہے کدوں لینی ہے گرو جی کہن لگے جدو مر کے پہنچاں گے اس درگاہ وچ اس خداون دی درگاہ جدو تم پہنچے گا نا یہ سوئی لے جا تے میری سوئی مینو اتھے واپس کر دے وہ کہن لگا جی میں مر کے سوئی تا نہیں لے جا سکتا یہ بچن جھوٹا کیویں کراں تہاڈے نال وعدہ کیویں کراں میں سوئی نہیں لے جا سکتا کیا گرو جی کہن لگے کارو یہ 40 گنج لے جاویں گا
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਵੰਡ ਦੇ। ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦੇ, ਦੇਗ ਚਲਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤਰ ਵੰਡ ਦੇ, ਔਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਗੁਰੂ